mana o ta au tamatiko Yesu misia. Amen. Kia ranta tau e te iti tangata wakaro mao te tai irawa no tatou. Me iruto mai e tō tatou tia i te iara. Koi oki te iruto e te maseri, te pene taingauru matai. Irawa taingauru marima ki te irawa torunguru matai. Maseri pene taingauru matai. Irawa taingauru marima ki te torunguru matai. Inara, ko akaru mo te ngā irawa iru. Koi oki te iruto i te... I te irawa, ruonga uru ma a, e te ruonga uru ma rima. Irawa ruonga uru ma a, e te irawa ruonga uru ma rima. Te nakone te irawa ruonga uru ma a, e oronga rai te tai, e te maatara tāna, e te tupuanga. E karapi ikina rai te tai, e iroa tūra, e i puta ua. Te tangata orongara, e matuia, e te tama uu ki te waira, ka tama uu katoa ia mai aia. Ia aka meiteke mai te atua no te tawanga, e te akarunga tuanga i tāna tua tua tika. O akarama te maunga mana kuma atana kuri tuka nei, te karanga nei wita i turanga e, e oranga e maata tāna i te tupu anga. E oranga e maata tāna i te tupu anga. Ko tuatua te atua, ko te aronga i oranga, ma te ngako maata, ka maata hatu tāna, me ka hale ka maata hatu taratu, me ako oki ia mai, me ka hale me aka oranga ako ia mai. Ka aka me teki te atua, i te aronga, te oranga ma te tau o tō ratu ngakau. Me te moni, te kakao, te kai, me ka hale la tō ratu oranga. Katoa. Te akakitene te kōrero motu ou, e ko koe me kare, e ko maua irute tia ngai, e au tuati tātou me kare, e au ari te tawini, e au anonga anganga tātou. E ki akatupu rawe tātou i tia tūnei, koi oki te oronga, e maata tāna i te tupu anga. Kia riro teia e meitake, e pōpinga, e rekareka no te puta ua. I roto i te kōri nei te arua, te nako nei te irawa e. Kōri nei te arua, pene waru irawa rua. Te karanga nei te irawa e. E kua maringi ua tō rātou rekareka ma te maata ua rai tō rātou puta ua. E te mate maata i te maata o tō rātou oranga. E te tangata ua tōku maanga manako o dēra mā, nortu mai i tō tātou tia i tia rā. Nortu mai ku marama o ki tātou i tia matsiri i nē. Tāko ki akarunga eo, tāko ki te ia mai. Akariro no tātou i tia maseri, akaki te mai i tō tātou tū oraanga, me kāre i tō ora anauanga. Mite i te tū, i roto i te maseri pene taingauru marua, te karangane i te irawa taingauru marua, te morimori nei te tangata kino i te kupenga a te ākono kore, e tupu rā te kai, i te aka a te aronga tūtū tikara. Te morimori nei te tangata kino i te kupenga a te ākono kore, e tupu rā te kai, i te aka a te aronga tūtū tikara. Nā ko tētai, i tātou e ti tangata me ka hui atu te tai tangata e ato ora anō, kara mai e maseri pen taingoru matoru, irawa taingoru matoru. Nō rira, akarau te irawa taingoru matoru pen maseri pen taingoru matoru, irawa taingoru matoru. Me koto ora anō anga i te rā taingoru matoru,

Atu o te ara teina te irunga te marawa te ora, teinga ora mātai minute I pāti I te ora toru. Te ia imene kakatangi e te maa, no te au me tōna maa, e kakatangi o ana maa o kinunga, te imene no rātou irunga I te rātio. Rie koto e te Thompson, mwene I Allen Bay, kurua, mama e papa e perakatou ki taka oru te maina. Perakatou ki mama rangi, e no mwene e rute I te home, perakatou ki a Mary Gray, e rute katou I te home I Berenpoa. Te perakatou ki te ngamitu e no mwene I Stokes Valley. Papa keu, kuru ku mama mire. Dorira, tena mai tōkoto imene, e imene taititeta I nokoto.

O te ufolofa ma fatalo fatu na ni tae anfo, vi ilene tuelo na angalelei, wataitai mailo sa ifua mula uola u tatu utoe feilo ai, tae aule na yole aso tofi, yole aso sefulu, o le tatu ufolonga le masina o setema, lua afe, lua sefulu mule ono, tae alofa lava. Ia ayalo mailoa o le tatu usawini ngaloto na ni tae ao, taitaia ele sunga le faafingai nga Reverend Isamaeli Aulai, maile kalesia faapotoputonga kewisiano Samoa Newlands, Wellingtone. Ya, yeah, si mai loa alfa fonga.